0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Provost, ja skupi znu pit.
1: A to za mene ni.
0: Ja sam bio glava, a na urit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pod miza i vale zaspao. Patlo mi je mučno i glava me balile, pa

0: snioliai poprašu damu.
1: Aha, damu?
0: Ko sem videl, jaz kjer po to snioliu?
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova boba pa, za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sama.
0: Pa bel zagrebo, nisa baš morka.
2: Komorka.
0: Ti boli je obična.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: zviš.
1: 606.
0: A rekli smo jedno drugom, obećali.
1: Osim štrajka, dakle, vozača prometnih radnika ZETA, štrajk će sigurno poremetiti odvoz otpada. Ice Holdinga su pozvali građane da privremeno smanje količinu otpada koji proizvode.

kad se ja. Alternativa je naravno i gradski sustav javnih bicikala Bajs, koji na 195 lokacija nude 2000 bicikala. I tako dalje, i tako dalje.

0: ako niste znali, danas je dan djedova i baka. Aha, danas je moj dan.
1: Smo ti i ja.
0: Rođendan je danas slave. Yes. Bojan Jambrošić. Ja. 85. Dušan Bučan. 76. Mika Hakinen.
1: Ja.
0: 68. Brigitte Bardot. 34. Koga još da izdvojimo, ima tu puno imena danas. Friedrich Engels, njemački sociolog, filozof i revolucionar, 1820. A od događaja...
2: Kakva bi to bila ljubav, da od nje ne poludiš.
0: 365. rimski general Prokopije potplaćuje vojnika da ga proglase carem.
2: Kad te nema, potonu sve lađe.
0: Ima i kod nas jedan takav car. 892. Prvi pisani spomen gradić Livna.

da zaključimo priču s imendanskom čestitkom, a danas u rubrici imendanu pišu imena Lovro, Večeslav i Vjenceslav. Živi, zdravi i bucmasti bili. 6:17. Tek toliko da bacimo pogled na mjerač vremena.

naravno spomenuo usput da bi nakon ostavke mogao biti kandidat za premijera. I tako dalje, i tako dalje. Poznat scenarijo.

6.35. Za one kaj se kestniše zbudili ponedeljak je danas. Ni trava ne raste, jer je van je samo 5 stupnjeva u plusu. Ipak treba biti malo više da bi trava rasla, mislim. Tlak zraka 1025 hektopaskala. Maksimalac danas idemo do 23.4. Vedro, sunčano, nema nikakvih padalina na vidiku. Za 15 minuta službeno izlazi sunce. A u narednim danima ovoga tjedna vedro, suho, sunčano. Ništa se nije promijenilo u odnosu na onu jutrošnju prognozu. Možda ovak, ono što odmah upada u oči je možda nešto niža temperatura u drugom dijelu tjedna, ovo maksimalno dnevna, ali suho sunčano, nema nikakvih padalina.

naravno jutro su 15 do 7 start onih uobičajenih glazbenih 15, na to smo već navikli, da. Podsjetnik na štrajk vozača tramvaja, autobusa, holdingu, na sve strane štrajkovi, svi bi šteli nešto više. Ako je samo u tome stvar.

0: dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: Na tome divnom mjestu pojesti možete danas, čućete sad.
1: Al kako ću pred...
0: Pljeskavica sa žara, zapečeni grah i luk. Rižoto od piletine i povrća i salata.
1: Oni na
0: i lovački guljaš.
1: Jambraju.
0: Znači, grafče na tavče, rižoto od piletine i povrća i joj, na žlicu gulaš. Pa zapravo može tim redom.
1: Nadaleka
0: je sad. Ponedeljak je. Uvijek sam ponedeljak bolje gladan nego bilo koji drugi dan u tjednu. 296-196. Pljeskavica sa žara, zapečeni grah. Rižoto od piletine i povrća i lovački gulaš. Adi i Saša, to je ekipa koja će vas zabavljati u narednim minutama našega programa. Ovaj prvi je neki dan po Zagrebu se vozikao sa jednim fan busom, moram priznati, jako super je to izgledalo, zvučalo, ali sad se ne može vozikati s busom jer danas busevi ne voze, pa onda, ovo je bil specijalni bus, vjerojatno bi taj išel i danas. A sad ako niste bili u tom fan busu, Adija Šoša je... Ko mi kriv? Adi, izvoliš.

0: se jedan poziv, jedna želja, drugi poziv, druga želja.
1: Do.
0: Pa moralo sam opet zvati. Evo, pozdravljam svoju Zoricu, svojega Iveka Kovačića, Frančeka, Sebastijana i najveća puš sa toj našoj muškoj populaciji da je se nikada i nikada ne zasiti. I Bog dao da se svako treće rodi muško. Evo.
1: Zašto svako treće?
0: Svako treće, bar.
1: Znači, dvije...
0: Samo ženska dija se narođava.
1: Dobro, da. Mirjana.
0: Ovako, dajte vi za ovu moju treću poletnu dob koja putuje nešto zmislite.
1: Sad, dajte želju mi da ja... Dajte mi neki mik.
0: Ajde, koji bi bile za sretan put. Za
1: evo, put putujem.
0: Ajde, onda ju denete.
1: Put putujem samo za vas. Dali ste mi hint, ajde. Ja sam to iskoristio. Lijepi ajde, pozdrav, Mirjana.
0: Sretan. Bog, Bog, ostanak sretan, Bog.
1: Dovoljnih 6 za pobjedu ima Bruno. Gentlemeni su ulovili jednoga, a Jure ništa. Sorry, Jureka. Što će reći? Čekaj na WhatsAppu da imamo još kakav glas. Možda. A možda i nemam, nemam. 10:19 je na Vuri. Samo tebi ovo srce pripada. I dok nam se i dalje žuri s ovih 10:19 na Vuri, slušamo još jednom hit današnjeg dana. Radio Burza će biti u 10:30.

laži, jer te znam. I noćas ćeš mi doći, znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve.

šta smo bili i kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

0: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spati.
2: Ezgele me rehiš. Aha.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.